السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نا سي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويره دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين ليم دي بو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتاي نيام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yërmte ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokumi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xem wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna tuta laabal luzur muy ak teen bu nekk dekk ba Allah nga xane mom moytu ko day jafé ay bu leen barab yi nga xamne manis na sahaba ndox mi xobi garab bu ci dugg kon buñu sagane bo xobi garab dugg ci ba soppi ko momo ndox mo na ko labal wallahu ta'ala mbok mi la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasfihu imanihi walim jul wax ne moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wéral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fu ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'la mbok mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set ay bimu toge ab dir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu gudon bu fakke nak bim fete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na doona bax ndax dañuy wax ne ak laam digeunte mbeur ak morom ma du yes fukki fan ak juroom bu xasamat fukki fan ak juroom rek man na doon gen bax kon bu gisee bax wala mu gis deret man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli waruko waye su gise mu fendi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ nana kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala luy tel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu lené assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci yalla na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale yor doy waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol

fi ngeen bëgg ma àgg fa yépp yàlla may leen kàttan bu leen ko fa àggale ci barkeb xeside yi. Gannaaw loolu it li ñu waroon a jiital ñu ngi jéggalu suñu borom mooy nuyu Cheikh Sidi Mukhtar, ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi tamay ko ak wér moo ko mboolem njabootu Serigne Touba gépp, te di ko jaarale ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Mouhamadoul Fadal ibnu Serigne Sohib, di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi lool mu am ak wér ba yéene jim am ci liggéeyal Serigne Touba ci fépp ak ci lépp, yàlla defal ko ci lu kawe njortam. Kon laaj bi nga laaj si naar xam naa dina yomb tontu lool, muy liggéeyu Serigne Touba bii mooy lan ak nan lañ ko war a gën a jàppe ak nan lañ ko war a gën a fonke. Loolu nag yaakaar naa dañuy delluwaat ci mbindum sëriñ bi rek ak waxi boppam, ndax loolu sëriñ Mbaye Diakhaté waxoon waxa ma gën waxi ku ne waaye ma gën waaye ku ne. Dinaa waxa ma gën waxi ku ne nag te njariñul kese la, lor du ci ànd, suñuy wax mën nañ ko bañ a génn. Te moom de dafa wax ne liggéey bii muy liggéeyal yàlla ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam te mooy tagg, lépp lu mu am, lépp lu mu doon mébét ci la ko yàlla defale. Mi ngi ko wax ne madhu rabbi wa madhu xayri musallin qaadali jumlatal muna bin xilaabi, tagg gi may tagg sama borom ak tagg gi may tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci la ma mébét yépp jubloo, ci la mébét yépp wammatoo jëm si ci man. Mu dellu waxaatit ne

ñëwoo na ko ñaane moo xam ne teggini ni waxin wi moo des mu teg waxaat ko waneen waxin bu gën a teggini ñaan nga ñëwaat des tuuti moo xam ne des na tuuti waxaat ko ba ne mu koy waxee teggini na ne teggini ya mate ñaan gi ñëwee na mu ko sakkoo moo xam ne nag mat na kal ko foofu bu ñëwaatee ci leneen noonu bu ñëwaatee ci leneen noonu waaw bokk na ci leeral yi mu daa leerali mbooti xasida yi dañ am na bis ñu jàng faasat qilaamil yawma bil xayrayni insaa man yakfini addayrayn ñeneen mu ne taxaw leen faasat lu ngeen koy firee ñu ah mbàkke faasat de texe na lañ ci xam texe na mu ne ah jubluwuma ci loolu de faagi maa ngi ci jublu furxaan alif gi injil sayin gi sabour taagi tawreet yooyu yi laa wax seeni mboot qilaam yi seeni mboot a ngi sama xalim kon njariñi xasida yi ak mbooti xasida yi moom yaakaar naa ne yàlla mi ko baaxe sëñ Touba ak sëñ Touba mi ko baaxee ñoo ko xam waaw waaye ñun ñi nga xam ne sëñ Touba dañu ci dimbalee te defuñu dara defuñu lu ko jar waxuñu lu ko jar yónniwuñu lu ko jar meluñu lu ko jar mu dimbalee ñu ci bàyyi na ko te bu ko soboon def ko loo xam ne dañuy def ay code ku bëgg a dugg faaw nga am code boo xam ne moom ngay def ba bëggee jàng nuru dara dugal code nangam yooyu xam nga loolu mënoon naa ne wala mu ne balaa kenn mën a jàng sama xasi da ngay mel nangam mel nangam mel nangam yooyu yëpp defu ko mu yaatal ko ba léegi xasi day sax tasaaroo ba foo ko bëgg a amee am ko noo ko bëgg a jàngee def ko ndax ne bu njëkk mag ñi ñun li ñu am amuñu ko woon sax ñoom daawuñ am sax genn xasi daal ñaar wala lu jafe lay doon ndax dañ ko daa bindul te dañ

waaye ba laaj na lool fi ne ñu xamal akam baax suñu fàllu ñu suñu sooy bi de suñu suñu sëriñ bi suñu yaakaari teeg ëllëg masama nettali ne ma na ko yàlla yàggal te may ko wér masama nettali ne ma masa ñëw ci suñ Saliou mu ne ko waaw Ndakaaru moom kuréelu xasidi yéen nu ñu fa def mu ne ko ah fi ne nii de moom tubarkàlla ndax léeg-léeg nga àgg ci barab bu koñ boo xam ne sax da ngay jàpp ne lii wurta nekk seen itte waaye bay bu guddi rek nga dégg ñu ko yëkkati ñoom dañu fa tasaaroo sax dafa yéen ba ci daaree nasaraan ñu kawe sax dañ ko fay def fi ñu yéen ñeneen seen mi ne ko tubarkàlla man de loolu laay xamee doxub yoon bi saa yu ma yëgee kuréel yi gën a bari ñi yëtti woo xasida di gën a bari moomay xamal ne yoon waa ngi dox waaw waaw war a xàmmee nag mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne xëy na mere keneen wala bañ leneen dana tax mu dem ba mu poussé ko ci mbañal ak mbañal moom saa su xase tàbbi ci dara rek dootoo ko mën a contrôlé day wéy di wéy di wéy di wéy di wéy loolu nag ñiy yëngu ci xaside yi ñoo war a fexe ba daw loolu fexe ba nit du gis ci ñoom lu tax mu leen sikk bay sikkale xaside yi loolu ba tey ci ñun lay doon suñu liggéey lay doon waaw mooy yow ni selgi am na ci lool mën naa amee ci gis koo xam ne day jël genn xasida ci xasida yu diisi di ko baamu bi seen nangami yoon loolu day dem ba def ci moom tàngoor woo xam ne tax tur yàlla la te tur yàlla bëggul yenn ëppal yi tàngoor woo xam dootu maneek ñu dëkkal dootu maneek ay bokkam te loolu suñ tubaab bëggee wu ko noonu bu ko defee ña ca duggagut te di la gis duñ la mën a jàppe lu dul ab dof ndax lu buñ ko xamul la sa ngeen waxoon waa ja ne ko boo waxee ba génn nit ñi ab dof ngay doon ndax malaaka mënoo fexe ba doon ko bu ko defee ki la jàppe dof nag du la xemmee ba di la roy ci li nga ne moo tax di ci yam ndax am ndox kat lu baax ci nit la kenn ku ne xam ne ne du wàññi dara te lu baax ci nit la waaye boo ci naanee lu ëpp rek sa biir metti sëñ Touba deful luy lore waaye ku ci loru yaa lor sa bopp xam nga paaka wala fetal wala nangam ni mënee lore ni la mën a jariñ waaye soo ko yoree te jublu cee jariñ rek jariñu rek di ci jariñu mën ngaa bañ a xam lor ji bugg waaye saa soo ci jubloo loru rek loru ci waaw bu dee xasida yi noonu la demee di ci ëppal baax na ci loolit nag man sax jëpp ma li ñenn ñi di wax naan am na ci xasida yooyu laaj na ndigal dëgg la mën naa am waaye dafa mel ni sëñ moom lam bëggut ku ko jàng moom ci boppam dana fexe ba du feeñ nit ñi duñ ko gis ba di ko jàng man daal li ma jàpp mooy xasida gu ñuy teg bët rek manees na koo jàng waaye nag ëppal gi moo bon ëppal gi moom ëpp naa def waaw ndax sell gi ci gim laaj ak teggin yim laaj ëmmoo kàttan gi dinaa ëpp ëmmoo kàttan gi rek dee ci def ndànk rek waaw dee ci def ndànk loolu it ba tey lu mat a leeral la moo tax fan yi rek am na bis ma dem ci sëñ am sëtu moom sëriñ Sohibe yàlla na ko yàlla yàggal loolu tamay ko ak wér moom it ku yàlla xiir ci liggéeyal sëñ Touba ci xasida yi la mooy fépp ñuy waxtaanee xasida baax na loolu ñu fàttaliku ndax sëñ Saliou moom a tegoon ci loxom jàngal ñu yar ñu xiirtal ñu ci sëñ Touba ba bëgg gi ñu am ci sëñ Touba ak yitte woo guñ am ci sëñ bi ak ci xasida yi gannaaw sëñ Touba moom lañ koy sante bari na lool yee nañu ci lool ci xasida yi ak ci sëñ Touba ko ci sant bu baax di ko ñaanal suñ borom mu àgg fu kawe njotam am na bis may wax naan ma ñëw fa am jàngkati xasida yuñ fa taseloon ñoo xam ne ay maraaxib la ñuy jàng ndax nag dañ ciy jàng lu ëpp ba xaw a juyoog seen i wàjju rek ñi mënatu ñoo nekk ak ñu nekk mu ne ma nag waxtaan na ñoom te wax leen ne leen bëgguma ñuy taqal yàq deru xasida yi bëgguma ñuy yàq deru xasida yi waaw ndax am na ci lool kuy jàng xasida ba ñëpp xam la ci mu ne ma yor yenn jikko yi dañuy tuumaal xasida dañ naan kon li ñuy wax ci xasida yi du dëgg ndax diw a ngi nii mi ngi jàng xasida mu ne munta mel nangam te fekk booba yaa ñi ngi tuumaal xasida yi te yaa leen ko teg te yow la du xasida yi waaw moo tax loolu lu ma ta bàyyi xel la maa ngi ciy soññi sama bopp di ci soññi bokki talib yi yëpp ndax sëñ Touba moom wenn bëyitam rek ëpp na sëñ Cheikhou Naam sëñ Abibou
maslama netti ne ne da dem signe bi mom lahuma kanen kuma ne ko dama bëggon nga jox ma xassidi yo xamne koy saxal diko jang xamne lima fajuk ajuk adna al akhirat la ci sax ne ma waxe bagal signe ubbi mu ne ko waxal aw bay lolu xassidi sax apna ci neel aw bay da ne ko xana gisoo bay wi mujj ci muqaddimatul amda bolé na tuddi yalla ak tag ko bolé tuddi yonenté bi ak julli ci mom ak tag lepp ci yenn bi minallahi rabbil hars tuddu nga yalla tag nga ko abhi salatuhu bi taslimihi julli nga ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam lil mustafa bang ko waxe tuddu nga yonenté bi mokhji lil yami tag nga ko lepp mo bolé ko ci yenn bi ala yenn bi do rek ko ci saxon doyna sa way nak leleg ba ci dang koy misal sax ci ñam yi leg nga gis ku bëgg yenn ñam lool waye benn bis la cey jël lu upp rek mo doxé fa guri ko ba dootu ko sox fuñ ko ko xéñalté sax mu waccu wala dara loolu mëna am ci mëna ci am bu dé nga dem ba sik xassi ak diko jang ngir dara yi.

ñaawna lool te ruslu na, te ruslu na kam tuddoo moom moom ba nga ko yëgee ak bu nga ko yëgu, te deesu ko limaale ci talibe tey kala te mi ngi ci fenu weex tàll. Waaw, mi ngi ci fenu weex tàll te deesu ko limaale ci talibe tey kala. Bokk na ci lim gënoon a bañ toog loxoy ne toog nii rek defoo dara, defoo dara maanaam waxoo jëfoo. Xam nga loolu sax tane na, ndax kenn du la bindal Bakar, waaye kenn du la bindal tuyaab. Waaye rawatina nag ngay wax wax ju jëmul fenn yoo xam ne doo ci am tuyaab, mu ne Bakar mën na la caa fekk, wala ngay jëf lu am lu njëriñ. Ku déggoon hadis boobu yonente bi salaa alayhi wa sallam daan ne ma fàtti nu ko waxee daan ne bokk na ci li war ab jullit tukkee ab jullit dëgg mooy bàyyi lépp lu ko amul njëriñ. Waaw, ma fàtti tarku maala yaan fàtti lu jiitu quoi, lépp lu la amul njëriñ loo xam ne doo ci am pay. Ndax dañoo wax ak ne yéen bu ëllëgee yomal xiyam bépp minute bu jàlloon boo xam ne da nga koo bàyyi noonu rek defoo ci dara, da nga ko jooyee at waxuma laa nag boo jëfoon ci ak mooy yàlla. Bon, lu tax dama cee misaal suñu soxna bi rek, waaye kenn ku ne fam bokk na sax koo xam moo xam ku Seydou Touba seexal la wala ku Seydou Touba jur, na sax koo xam jëmmi kooka nam meloon ak nam daa dundi, su munta jël jikko yëpp it mu seet lam ca man mu saxal ko te yàlla tax, bu yàggee rek dana ko dimbali gàtt na ko. Ndax Seydou Touba moom ni muy doxee mooy boo doxee jëm ci

ku alal jaral loolu mu ne ko diine jëral la dara bu ëllëgee boo layee ñu yaay la. Ndax fi ñu bëri nga fi ñoo fi gis ñoo xam ne ñu nekk fii ci réew mii sax ñoo xam ne li leen am xaalis yónnee ko Sénégal seen jëmal wala dem fa di dawal yi oto sax ñoo xam ne kii jógee woon na Italie jaral bu doon téeméera fukk ya sax xam dara ci diine jëf lu baax jëralu leen ko ci waa nag bu ëllëgee foo koy waxee nga xam yàlla mi la may kàttanu nga mën a xam mën a bëgg mën a wut mën a am lim la ci laaj li muy néew néew néew nga sàggane lépp topp addina rek addina bi nga xam ne Serigne Touba am na lu mu ci waxoon danee addina day ku ko bàyyi mu bàyyi la ku ko bàyyi wutin mu bala kon baleen ko bala mu leen a bax waaw bàmmeel ku ca def ñu def la ca ku ca defutin ñu def la ca kon def leen ca bala ñu leen yàlla ku ko jébal sa bopp ñu jébal la ko ku ko jébalu sa bopp bis dina ñëw ñu takk la.

dañ ci soñaat baax te it day ah ku yàlla dimbali li ma doon wax sànq ku yàlla dimbali ba booy laag seen tubaab man di li ma jàpp mooy yàlla deseelu la dara waaw bu ko defutoon sax deseewul la dara ndax ku la may ak dund may la ngay noy def la ngay ëpp julit ah loo ca dalliwaat rek bénéfice la de waaw te yàlla de bu fekkonte ne day jël droit de terre ci nit ñi maanaam day jël ay intérêt ci nit ñi nit ki du dese dara kooku nag ku mat di sant la te sant day mooy li gën a jafe nii te loolu seytaane koy def waaw ndax fi ne nii danga ko gis sax waaye loolu nag yi ci ëpp sax ñaari danga ko gis sax ci ñëpp gis ñoo xam ne boo leen ne ci baykat yi benn jaaral ci baykat yi boo nee nu nawet bi def ñi ngi sant yàlla doo ko dégg ma ko ah nawet baaxatul for nañu si la wala for nañ tuuti bala ñoo gërëm nawet bi mooy déwén bu déwén jotee nag ñu mel ne kuy baab yàlla naan ah bu meloon ne daaw di moom baaxoon na ah bu meloon ne daaw di moom nanga waaw waaw boo leen dana dalit dana dalit suñ mbokk yii di tukki ñu baal ma dañ ciy jot kenn téléphone rek mu tàmbal naan yi suñ bi ñaanal baax réew mi de moom fi ne tàmbalee ay jàmbat bu ko defee fekk la ma war a jiital mooy xam ne am na ñu ne ci réew mi ñoo xam ne ñu ngi ne woon siiw am dépassu xëy te amuñu mënuñu ko am ñu ngi ne woon siiw génn fekk la ci réew moom mënuñu ko am yooyu yëpp boo ko xalaatee lu la yàlla defal rek mu daal lay doy ndax addina moom lu doy du fi am mukk ak doylu doo nga fi mën a am ak doylu waaw loolu it lu mat a xam la bokk na ci it li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la rawatina.

0: ci ñun ñi nga xey dañuy yëngu xasside ak suñu dund sax wax na ci ñu ñu wara jappé sëñ bi ak ñi nga xey ni lañu wara dund ci réew mi nga xey dañ fay nekk ak digël Seigne Touba moom daal wax dëgg yàlla li waxtaan yi dañ ko jallale bu soobe yàlla ñi ngi ñaan nit yëpp ñu déglu ko te jëm ko jëfe te bañ a wax ndax jëf moom lu am solo la ci liggéey bi kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax ci lii mu ñu wax ñu dégg ci ak ndigal ak toog barke Seigne Bamba di ko ñaanal wér ak fan gudd ba lépp lu mu bëgg a liggéey Seigne Touba ci xaside yi ak Seigne Touba ci li nga xam moom la wax ci Seigne Jean bu yàlla na ko yàlla jàppandil te jàppandil te ñu ànd koog moom di ñaanal Seigne Sidy Makhtar tam mu yàgg fi lool ci barke Siawul Khadim ak barke xaside yi ñu ngi leen di sant leen gërëm tey ji dañoo dikkoon fii doon dalal ko fii rek te xam na ne jot amu ko waaye nag wax dëgg yàlla li ñu ko dalal lu am solo la ci ñun kon nag ñu ngi sant ñi nga xam nañ ko seqal muy Seigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam mooy Baye Fall muy yore technique bi ñu ànd ci woon ak Seigne Naar Ngeer xam naa ndongo li fu lañ koy wax ndax Seigne Saliou Khassaye moom ñu ko tuddee te ñëwatu lay wax suñu tur ñi nga xam lañuy woo waaye dañuy roy ci moom rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: Serigne Touba nee na saa suñu tuddee nit ci sa kanam na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci moom te bu tudd mukk ay ayibam ndax yowit am nga ay ayib.
2: Dañoo bëgg nu xam ne rajo bii alxames bi juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maangu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim miy jëwri ñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu ci Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallaa fi yadi wa ma rumtu o min malikin qad bil abi waaye bi caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la toroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit yi ci mandu bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi Asayet an Mayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci
3: sallallahu taala ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi wa sallim taslima. Seen liggéey Seigne Touba.

0: sunu maam yaayor borom ngeneel ye ca feñu jafe nga ci jaar
1: ci walu ay jaba

0: taala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi laa neena buñ ne won teele seenu bu njëkk am ku fi jóge du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weer yi fa ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar di jot sa koor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir war mal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weer yi fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faw mu am lu ko leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar kooram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na koo dimbali koo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na koo dimbali koo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lu ne moom rek ñuy mel ne ku takk ay meeb di xool dara kon manis na koo dimbali koo ngir xam ba xam weer dafa ne wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir téewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu tee julli gëdana baax ndax foofu julli julimaa nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci l'islam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit moo ab sikkim bam jeex naka noonu ay naanoom it wat ko bam jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj maki bousa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci iliman ku koy def mu yar la ba bàyyi ko. Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wird al wirdul maxuus al wirdul maxuus laab chartu kamaal la ca maanaam day tax mu gën a mat ñi bu koy def laab dañ ko ca gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wird moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na tul tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam boobu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne l'islam santaan na ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala yit ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du baroro dëgganu ci l'islam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ koo seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom wuy su ta foyee bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu raglu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ melul déet waaw xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam ne dañ ne xadis bi daif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam ne na waxtu yi soppiku waxtu yi mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëti daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yi jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nekk jullee te waxtu jotut julli ko baaxut kon saa yu waxtu yi te faw dana julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci l'islam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëggu goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ la tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe ba melna ya am deug waye xam nga ni amo deug su baba luñ la atel it du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lool sax ci lissal ci bopam ci zahir lay sukk deug ate dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuru ko mom ndax ay taxay ma tax online no xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxumu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug waro ko won mom waye ay taxé tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ko ngay xulol bu baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu samlu ak lamé atté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu dé waaw ci masu mari da lañuy wax yo xamne jigen bu amé borom kërëm bu kenen joté ak mom borom kërëm wërta joté ak mom té lablu ko noppi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj yoddul ma xoss bu way jëfëndiko boy tambay lan ngay yéné ak ndax neena sart yi sart munafila fukki rakka ak safa bi tar su mokku alquran lan lay jang wa kuy wëd reey dañu bëgg mu tambali yéene ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ bëgg na boy tambali nga ubbi ko ko doora tambali wëd wi bo wëdde ba nopi it amna ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci jullit ñepp lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafil gi ñi def nak jang ci ñaari isib ak nisu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa wi tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaar isif ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala deet waaw dagan nam tak ko ndax magam jodi mi wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba ndago tak liñuy téré ki ñi téré nga tak soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sax ko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram la deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay tere wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ginaara elewaas yi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéré ne lek ko baxut way lolou nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax way dafay gis ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lolou amé mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal ndey ak kenen ku jigen ko xamne bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tolu ñu laaj ñu koy mirasé wa bu fekke loonu mu wax dong la démé dé nga xamné ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lén li ak cërëma li ci def kenen ku doon dafa né ku ñu dalaw ko jox ko ndax ku jigen gi nga xamné baye mu ndaw ko jël ko ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xane ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé day do tuddé sa ci yow dang koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi jenné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addu ko daf lolu asko lu ci wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mu war ko la def wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli gam jekkuna julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ñu ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mom nak faaw lool dañ koy def muy laaj lool ci ata l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen pa sallam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nangu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé né l'islam da ko téré duñ ko wara nangu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit waru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool waru wallahu ta'ala a'lam.

wax na do fukk yaakar na loo xam inna ko ci ay nganaay ba ci jëkk mooy daatullahi subhanahu wa taala jëmmi suñ borom neen lay dàq yi azudu iblisa bi daatillahi ila siwa naxmi fardillahi jëmmi suñ borom laa koy dàq. Nan la ko ci dàqee? Mooy wéeru ci moom iblis bi fii yaa ngi wéeru ci suñ borom du man ci yow dara. Nti wax na ne wa an yu'izani ta'ala abadan min sharri iblis alladhi tamarrada fa najjina ya khaliqa ash-shaytani min kaydihi wa sadabi imani. Loolu wax na wax na ci lu bëree bëri di ñaan yàlla musal ko def na ko ba tey wax na suñu borom ne ko man jikka laada xaafa bi cheytan képp ku wéru ci yow nangul la soroxlu ci sa kanam cheytan da koy ragal. أغننا عن التوجه إلى ما فيه شيء من الشيطان من عقائده وأقواله وأفعاله وأخلاقه واشغله بغيرنا. بقنا جينا ناي دي سين جيفو نيكو كونتر شيطان موي غناي لو هيل لا واخنا ني نفاه عن قصد جناب الله قطعا بلا إله إلا الله بات لا بو خامني داي داخ شيطان انا بقنا جينا ناي يمو جيفو نيكو كونتر بقنا جينا ناي دي سين جيفو نيكو موي ديند سين جي واخنا ني ديندم ليپ داي اك لير wajal tawadi fi anwaran tanu bindum sun tuba leeru kessara ndax dafa joge ci bëbb leeru sun borom yi lam taktubil aqlam bil midad fi ghayri fadlillahi lil amdad manam boy bind leeru maanaay ci bëbb sun borom nga def maanaay day rot ci xolam wajal ku yo de kel kel munira qulubih ci xolam la leer yi rot maanaay di sot ci li ni bind motax bind ni mooy li seetaan di gën a ragal moo tax da koy dàq nafat qasaid llaina walxiya ena ay xasidaam ak mbindam ida katabtu aw qaratu farra iblisu maa kulli chaqiyin qarra loolu wax na ci lu bare bare bare ngir wax na ne iblis du yem sa mu mbind da koy dàq waaye day daw daw yu met xaraba min chiariya iblisu lmarid du yem ci daw rek waaye njàqare lu metti day àndal ida katabtu aw qaratu wajila tiitaange xaafal la aynu min kitabati da koy booleeg jooyu metti itam buy daw walla la aynu li siwaaya baakiyan ndax sama mbind ne dafa am naqar wu ci ne ak mettiit ak maa dafa naqari ci moom daaqa mararata kitabati ya fala yan sun ya def sëñ bi àgg na ci wax ne sama mbind ni mi def ci iblis mi mel ne keroog yowmu badr xaswatu badri kufra la ba mu gisee malaayka ya nam def daw lu mel noonu la mbind mi def ci iblis maddaliya sirral masula masula man jaal xattiya mitla yowmi badrin man jaal suñ bi wax nañ ne bu may bind seytaani moom day daw tiit waaye rasul lay day dëgg di muuñ ida katabtu tasama almukhtaaru kamaali iblisa bi istitaaru wax na ne mbindam moo raw kënu ci iblis kitabati tubashiru lmusafaa wa inda iblisa tafuqu midfaa moo raw kënu ci iblis kon loolu ngànnaay la xam na def ngànnaay boo xam ne suñu wax na ko mooy fas-fasam ak xalaatam suñu wax na ne xaraba min aqdi wa min tafakkuri iblisu samay fas-fas ak def ci ma def sama xel ak sama yitte nekk ci yàlla loolu day dàq iblis xalaat itam yi may xalaat suñ borom samay xalaat day dàq iblis wax na ne mata qaratu aw amaltu fikari surtout la daa iblisa fawqa al askari su ma toogee di xalaat loolu moo raw ci iblis ab armée armée bi gën a rëy na mën a yàggee na mën a faagagale mbir ay mbooloo noonu lay faagagale iblis moom xalaat yi may xalaat yu xawifu lbaqi al alii min fikari iblisa samay xalaat day fiital iblis yafiru min tafakkuri ma al latir loolu wax na ci lu bëri bëri suñ bi wax na itam ngànnaay li ñuy dàq iblis mooy bokk na ci jàng alquran wax na ne ida talawtu ayatan farra llaim benn aaya rek bu mu ko jàngee mu daw ndax iblis ñimiwul alquran qiraya ayu kitabin laysa yaqrubuhu iblis lu siñ wax bokk na ci ngànnaay yi ñuy dàqe iblis itam di ko ko xeexe mooy tegg yonente bi ak julli ci moom loolu wax na ci lu bëree bëri li mat fi si farra llaim sarmada moo tàmbalee tegg rasul la rek mu daw alayhi salatu wasalam wax na itam ne wa taxmi janaabi alayhi salaatu minhu taktiniyat ada wa taxmi janaabi an lainin wa man an salaatu an nabi bu moo ko defee day daw bokk na ci ngànnaay li nga xam ne itam kon na yu bare bare def yëpp xalaatam ak yitteem jëm ci sun borom loolu lay dàq iblis
ndax iblis leerul yonent bi dara gal muy si wax ne saqa ala seytaani kawnu bun taqa xeydal wara loolu nag nga naan yooyu nag moo tax yàlla musal ko ci seytaane aada li baqi min asheytaan waaye seytaane bii nag mën nañu jàpp mooy seytaane ci ko iblis bokk bu booleet nga xam ne kenn ku ne seytaane si ngay àndal ndax sëñ bi wax na ne yàlla fegal na ma ko rawatina bi dem ci bi muy dem ci géej gi téere ba mu ca def jizaau shakour al atouf alladi kafaani kulla jabbaarin amidin wa seytaanin marid seytaane soosi nga xam ne yàlla aar na ko ci dafa mujj sëñ bi wax ne dama koo sër rend mooy seytaane si bi may bis boole woon dama koo sër rend ma wax na ne ca qitaa bi wudu fu iba seytaane durri maxaafan qitaa qitaa boobu ñax ñeenti bayit la wala juróom ñeenteelu bayit ba ko sëñ bi sarxo ci majmua bi yaakaar na dafa wax ne wal baytu raabiu fihi taalimun bi ann allaha qatala seytaana qaa'idi hadihi alqatl xata saara kull seytaanin xaayifan min maanaam seytaane ci nga xam ne moom lañ ko boole doon muy xarin bi nu xayidaw seytaan fa waloo xarin xarin boobu sin bi nee na yàlla dama ko ko dama koo rayal faatal ma xam ne bayit woo xam ne dafa wax ne waxad xaaba seytaani saridan wa madbuuxa moo dañ ko dab ko rendi la la ko loolu it nag bokk na ci li narloo iblis ma li tax iblis ñëw fii di woo mbirum sëñ bi ak di jàmmarloo moom mel na ne loolu bokk rek ndax sëñ bi daa wax ne saqa ala seytaani kawni qaahiran junuudahu nop gi ma nopp soldaaram yi ma boole loon ba benn seytaan ñi meetu ma itam ñi mu ta ñëw nekk ak man loolu nekk na lool ci iblis am na yenn si mbir yoo xam ne si mbir wax ne moom la iblis ragal ci nekk mooy nekk di nekk di jaamu yàlla abdullahi wa xadimu rasul moom yàlla ko tuddee abdullahi wa xadimu rasul yasuuhu kawni abdallahi jalla xadiman li rasul suñ bi daane wax ne bëgg ji ma suñ borom bëgg ma di ak soppeem loolu lu naqari iblis moo tax sama mbëg néexul iblis loolu nag moo indi xeex bu metti bi nga xam ne moo tax diggante iblis ak sëriñ bi ci rawatina bi muy dem ci géej gi ndax iblis la mu def mooy dakoo fexel ci ay pexe jaare ko ci nasaraan yi ak tubaab yi bañ génne sëriñ bi yóbbu ko ci géej gi foofa itam sëñ bi wax na ne balaa xeex ak moom xaataltu fi lbahri xaataltu fi lbahri cheytaana wa kabkabahu xayrul waral xayrul waral mujtaba fi sahbihi xabar ca jeewal itam wax na ne foofee da ko suñ borom la suñ borom naagu doo iblis xamal ko ne ko kii doo man ci moom dara ayasa minnitahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biyaawali ca maa yomba itam nee na ban fa àggee foofee moom la ma ko suñ borom dàqale moom xane moom daa daw moom li rabbil ghafuril qad maha anni yadamba wa anni nafa iblisa fi bahri maa yomba moo tax dalaa wax ne bokk na ci fekkarey tukki bi mooy ayyata iblisa wa kulla laynin maahu minni naagu loo ne iblis moom suñ borom ak bépp seytaane nga xam ne mënuñ ci man dal waaye loolu toxul iblis fekk ay ngànnaayam de ca muritëri ndax bi suñ bi ñëwee juróom benn werna bi def iblis defi pexe say jaar ci nasaraan yi ngemm leen bañ génnewat ku ne xam na loolee duñ ci jaar bi mu del siwaatee ci réew mi itam ba nekk jolof ca céyeen iblis dafa feeñ ñëwal boppam boo demee ci jawaabiul kalim muy téere bàyyi sëriñ kéde bi te sëriñ aboo kebe mu wër ko tudde ko jawaabiul kalim wax na ca ne ca muritani waaye sëriñ ne na fekke nañ gis boo xam sëñ bi daa julli suba ci daru rahman këram googe daa di wax ne mboolem jànkat ñi jàng kamil waa daare kamil dinañ ma fekk fële ci daru kodos ñëpp ñëw bañ ñëwee nee na mu ne ndax ñëpp ñëw na ñëpp bi ñëwee mun leen sa jën ma du ñu tëj bun kër mu leen kenn ku ne na jàng lim sàngam ci kamil gaa yi nekk ci kamil di jàng bañ ko àggalee mu indi suukar ak ataaya jox leen ne leen defar leen ngeen xew nee na ba ñu naan warga wi nag ci la jegee gi benn waaye ñëw fëgg bunt bi nee na ñu xool ci miis bi seen ko muy waa joo xam daal lu ne takk na ñàng lool bari bagaat nee na am ku dem laaj ko yow luy sa yitte mu ne ko yow di tëppoo maa jiw siñ bi ci boobu la bëgg waa ja nee na ba ma ko gisee ci laa xam ne kii du nit ku baax moom moo tax ma bëgg a seet nu ma ko fexee ba wëlbëti ko ba mu dem te bañ a gis siñ
mu ne ma doxuma jox sëñ bi laa bëgg a gis neen ñekkay jàppante ba mujj sëñ bi génn ne loolu lu mu doon ba mu génnee ñu ne ko daal jëmm da ci fi ñëw nee bi ñëwee ba jàlloo moom sëñ bi nee na même bi sëñ bi ñëwee ba jàlloo moom da koo ne ci yàq xool diir bu yàgg ne ko jàkk waa ji ne fekk sëñ bi di ko xool ba mujj sëñ bi ne wëriñ wan leen ginnaaw ne leen nag fexe leen ba génne ko fii te bu leen ko laal bañ demee ba ñëw leeral ko ne ko génne nañ ko mu ne leen daaka aduwullahi ubbi kooku mooy noonu yàlla bi ubbi ci boppam day daa ñëwal boppam mbir mu rëyit moo ko it ci boppam fa lam wajada ala wajhi lardi gayri la ata bi mobsiratin azim tey jii de bu mu fekkutoon dana fi yàq ci kaw suuf yàq boo xam ne dana rëy loolal waaye nag yàlla dàqal nañ ko suñ ci waa nag ngeen seetlu ne du wax ne man maa def day wax ne yàllaa ma ko dàqal yàllaa na ko dàqal même seytaan bi daa ne yàllaa ma ko reyal ñu ko xam benn bis wax nañ ne iblis ñëw na am melaw kenn ci rakki sëñ bi damay bañ a tudd tur bi ndax netli bi waaye sëñ bi Elhadji Mackey moo ko netli ci netli yooyu wax ne wér na moom léeg-léeg wax wér na lool yi ci gën a wér am yoo xam ne wax wér na kese am yi wax siiw na am yi wax wër na ñeent netli lay wax bii nag wér na la ci wax dafa wax ne bi mu ñëwee iblis sol ay dàllam ak mbaxanaam ñëw fi sëñ bi ame melaw kenn ci rakki sëñ bi ku ñu xam ci kilifa yi ne saam maalikum sëñ bi ne waaw kii gën a nuroog diw waaye man de dàll yama ci jaaxal dàll yi mu sot ñoom dawuñ sol ay dàll ci kat ci kënd bi ne ko waaye jàll si rek nee na waa ji ne wekk taw moom iblis sëñ bi ne leen kooku iblis moo ñëw bi sëñ bi jógee jolof itam ñëw njëriñ xam ngeen ne iblis soxul mu bàyyi ci tiit boobu du naagu moom fekk si am na weer woo xam ne yëpp xam nañ ko weeru seytaan iblis dafa dem ba ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru barax mu feeñ woo xam ne yëpp ñu jàpp ne bii weer wee keroog waa njëriñ rek xëy na ñoo wóolu sëñ bi ak waa njëriñ man si Abdou Koudos am na ku ma netli ci Abdou Koudos netli ko ne ko fa la ko fekk sëñ bi wax ne ku gis weer na dem sërmuñ te xam ne loolu weer seytaan la keroog bu ñëwee fii la fekk ci dëkk bii la fekk borom daal mot ne ko noonu nekkunu fa sëñ ba te gis nañu weer sëñ bi ginnaaw dafa wax waa dëkk ba ne leen léegi ngeen sërmuñ ñoom la ko wax te noonu xamewuñ weeru seytaan ne weeru weer kon iblis bayu sëñ bi ci alsacine mooy 1331 alsacine mooy bu ñu demee njëreem ba ca déwén sa sëñ bi ca diggu tëbaski wa toloog 1914 sëñ bi wax na ca ne guddi gii de am na guddi goo xam ne bisu alxames la guddi alxames boo xam ne sëñ bi da wax ne guddi alxames gii de iblis ñëw na jànkonteeg man jànkonte bu mettee waaye nag daan naa ko bëri na maa ngi moom ba daan ko loolu mi ngi ci maj moo bi am na geneen guddi goo xam ne sëñ bi daa wax daa yéex a julli si wax ne la ko teg itam iblis la ak jànkonte ko doon jànkonte moom ci njëriñ bi ci la wax xaatimatu mukaabalati iblis guddi goo xam ne wax ne ci la mucc jànkonteeg moom wantabihu ala anna laylatal xamisi xaatimatu mukaabalati iblis waxat kaabadani fii tilkal laylati mukaabalatan lam yukaabit biha ahad mais guddi gii de xeex na maa ngi moom bëreeg moom jàppante boo xam ne iblis moom lim ci wane mucc koo wan kenn moom waaye sëñ bi yooyu yëpp yàlla koy jàppale ndax ci yàlla la lax moo tax mu daane tudd sëñ bi wax ne daane naa mabbu naa mboolem lu mu ko tabaxoon hadamtu maa kaana laayinu baaniya yëmul ci loolu soril naa ko dàq naa ko fi ne ñimitu fee jege wa zaxzaxtu laayi ñimituma jublu si ma xawta an yaqtila cheytaanu fi abadin ila jihadi du ma jublu mukk du moom du ko laal ci moom dajjaal sax bu ñëwoon lam yarfan cheytaanu wa dajjaal xeeti cheytaan yëpp it ñoo ma ragal fi ne mooy lam yanfani cheytaanu jinnin aw bashar loolu wax na ci lu bare awadani min kulli cheytaani wa ma waala cheyatin lépp lu ànd ak cheytaan sax ak doonte bëggoo ci ñoom sax fi ne ñemeetoomu ñoom ñëpp ña ngay daw wuti feneen ila si waa nax wi naxal xannaas ndax sànnil ay njum yoo xam ni tax na fi ne ñimitu maa jege fu ma jege rek njum yi dal ci moom raja ma iblis rajima llahu wa anhu saananiya niama llahu moo tax mu daw ànd ak mboolem lu mu amoon
sin misal misal na nim doon dawe ne ba al ayn ya itan ka khirdi do melni borom di ñu war yeb way bolé ko joyu metti nak wala al ayn li ci waya baqiyan dit loolu itam sin bi ag na ci wax ne mu ci majmu' bi wax ne ci sababon ñu genné ma yalla tek nako lo xamni iblis amu ci mom tiit ci man tiit go xamni da mu ragal waaji itam

0: waaye nag léegi sama xol gerte ndax man fa la yàlla may foofu la may fa la yàlla may ak mbaam foofu lu ma may ak mbaam xam naa ne léegi nga dem te boo demee dinaa yàq sa ginnaaw bi bare bare bare bare ne ko sa qaside yi fi la koy damle buñ koy jàng dinaa dugg ci biir gaañ yi dugal leen ci fo ak ay mbir yoo xam ne buñ ca jógee sawara rek dañ mën a def foofu la ko tàmbale xam naa sa qaside yi moom nga gën a fonk ne ko itam yow sëngama yaag sa njaboot ak sa murub yi saa defu waaye nag sa sët yi ñëpp mënuñu ma màcc ta faw ma am ci gaay moo tax nag léegi yow boo fi jógee insa allah dinaa yàq lu bari yàqal nga ma li ma defoon lépp di ko su waaye nag moom mbir mi moo tax sëñ bi dafa wax ne booba kon fe la wax nag mag ne leen na ngeen ko fuglu ndax xam ne jéng ba dajji ku na dañ ko jéngoon fi ne nii ba mënta yàq dara waaye fi ne na ngeen xam ne jéng ba dajji ku na te fi mu ne day am na riwaaye boo xam ne dafa wax ne damay liggéey muy liggéey ginnaaw jëndi loolu noonu la ibnu kon bu fekkee ne maanaam nu continuer kon loolu mooy gàttalu dunduk sëriñ bi ginnaaw sëriñ bi nag ginnaaw sëriñ bi sëriñ bi moom it préparé na waaja na murid yi nan la ñu war a jàmmaar ba iblis waaye iblis it bayu loxo sëriñ tubaa digle na teg na yoon woo xam ne ku ci jaar di nga mucc ci seytaane la ci jiitu mooy dafa xam ne bu leen bokk ci ñuy jaamu seytaan sëriñ tubaa xamoon na ne dana am yoo xam ne danañ jaamu seytaan bu ne nii dina diyeesu la si ñëpp xam mooy abadatu shayatin sëriñ xat fàkk ñoom xam nañ dina jël alam ahad ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan loolu suñ borom xam innahu lakum aduwwun mubin sëriñ tubaa nag wax ne fa minhum man yaabudu shaytan maanaam ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaamu seytaan wa huwa yughwi wa ihwaahu ila al aar seytaane ku ko jaamu itam sawara dong fa la lay jël moo tax loolu mooy loo na ko murid yi ba tey wax na ci lu bare bare bare wax na ne na ngeen doon ay gor ab gor as gor mooy koo xam ne yàlla kefe moo ko moom mooy soppane ko ci moom dana wax ne xaqiqatul xurri man laa yaxbudu dunia wala nafsa wala hawa wala laay gor dëgg-dëgg mooy koo xam du jaamu seytaan daana wax ne na ngeen moytu bagage yi seytaane bu ngeen bëggee mucc ci moom nit ñëw na ne ko da nga mucc ci seytaane mu ne ko da ngay moytu doomam ji ngay bu dee sa goro nga denc doomam faw mu ne cet mu ne ko doom du ma denc mu ne ko aduna aduna sii nga bëgg loolu mooy bagage ci iblis am na feneen foo xam ne ci majmua bi dafa wax ne mataahu al xaraamu wal makruuhu wal lahu bagage ci iblis mooy lu xaraam ak lu yàlla sib ak caaxaan yëpp ay bagage ci iblis bu ngeen ko bu ko bu ngeen ko fanee ñukk mun a leen fi ñukk daana wax itam ne na ngeen wéeru ci suñ borom yafirru min ihwaai cheytan ila ibadatillah bu ngeen bëggee wéeru ci bu ngeen bëggee mucc ci moom da ngeen koy daw te wuti yàlla ni ngeen koy wutee moom suñ borom mooy di ko jaamu daana wax itam ne bu ngeen bëggee mucc iblis bokk na ci li leen ci leen koy fagal mooy da ngeen di jëfandikoo ndigali suñ borom te mooy ay tere ndax iblis ñi ni am ci moom ñoom aw yoon mooy ñi nga xam ne duñ jëfandikoo ndigal wa man tawajjaha ila al awaamiri ila shayin min al manaahi adbara iblis anhu ku jëfandikoo ndigal yi te bañcee boole genn tere iblis dana ko wan ginnaaw waaye wa man tawajjaha ila al manaahi saaqahu shaytaanu ila xaytu sa ku nekk ci tere yi nag faw seytaan moom dana la wamat jëm ko jëme la fa ko neex bokk na ci liñ daa digal itam mooy kon na ngeen moytu génn ndigal wa daama man lam yastabi man lam yastabi munfarida fi jiit iblis képp ku génn ndigal daal yaa ngi ci buumu iblis yaa ngi ci kuréel danaa wax ne nit ñi ñett lañ koo xam du def ndigal mukk waa du génn ndigal mukk te du ko mas a génn mukk ak koo xam ni mës sa nekk ci ndigal moom te du ci nekk mukk am koo xam ak koo xam ne nag léeg-léeg mu nekk ci ndigal waaye leneen du génn comme suñu classe bi ñu bari ci mutti mu wax ne koo xam ni mësul a génn ndigal te du génn ndigal mukk kooku iblis da koy wax ne ko laa sabila li ilayk yow awma ci yoon aw yoon awma ci yow aw yoon mooy mënuma ak ci yow mënuma laa yàqal dara koo xam ni nag du dugg ci ndigal mukk nga xam ne ci safaan rek lay ne nee na kooku iblis da ko wax ne ko ana walliñu ko yow moom maay fekk li fa yow ki nga xam ne nag léeg-léeg mu def ndigal léeg-léeg du tere léeg-léeg mu nekk ci tere yi nee na kooku iblis da koy wax ne ko axrij amtiati fa in ajjalta al ixraaja waddaaka wa mada yaxu di lay wax ne iblis di lay wax ne la yow samay bagage nga yor naa léeg-léeg nga tere yi yow samay bagage nga yor faw ma lay seet bo baye tere yi nak mom doogu gis mo rasul tiba Allah ne ngay koy faje moy tax ci tuup so defé ak safan rek na nga dal ci tuup bokku na ci li nga xamne señu daan wax ne mom mo koy mo ci musli itam moy defandiko wirdam wirdu señu tiba mo wirdul mako señu wax ne ku koy defandiko la yaqrubu shaytan be dan du ko jégué fen motax nak gis nga ko nga xamé yaqku tud ci xamna ba kenn du ko defandiko ci mulul pour yépp ko ragal ko xamul la man dal dañu mangi nga ci yenen dal ndax sappi koogul da sappi yeb ni ngok señ dal wax ni tam na ngeen xexe bo wërul seenu aji ci man aji señ bi bari ngay koy maye jaayante dana ko maye comme jël wëddu bi dana ko maye comme itam digeel ko jox ko abiyé ci mbag du fa neena bokk na ci li wone ak ak aji li koy wone kon yoy yep señ ci wada dara wax ni wax na ci majmua ci mo fa ne ben bo mo fa ne wahabali ان كل من تعلق بي صادقا في تعلقه لا يتوجه اليه شيطان ليرشد عليه وانما يتوجه اليه ان حصل التوجه باغواء غيره من الذين جاورهم او فارقهم ولم يتعلق كيب كو خامني ادي ما سي مان ادي بو وير شيطان دولا ووت سي موك تي دولا نيو سو غيني شيطان مان سيو دارا خامل نا نياغا ديندال تا ادي وون سي مان نيوني لاي سيتي lor jam len di lor ak ci walé yow motax wërël tek ak seen bi da rek gënu ko am sax seen daan wax itam ne bokk na ci yimu seytane moy amu serigne bu baax ya anna man adam adima sayqan mushira fa sayqu shaytan ayo seen bi daan wax ni itam serigne bi nak na nek aarif na aarif moy ki la mëna tekk rek seytane al aarif ila qada abdan qada baynahu wa bayna shaytan rajim wa jamaa baynahu wa bayna ar-rahim ar-rahman ar-rahim da wax itam ne ni waxtane ni ngay diglu de ci top ni nga xamne dañ lay boyo setan man amaru bi ta'at rahman wa haddaru min ta'at shaytan ñoñu de len diglu di len top seeni wax waye ni nga xamne di lamay tolol bu den diglu da la wax itam ne bo ge mucc ci mom bu ko baye mukk de ko fuglu bu baye mukk mu lay foye da ta ko ci setan hatta ni aba
1: rew wa fa neke xam lu waye warna la dimas lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo bëgga leeru wota ja cheikh mbake mom abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon ni osdallah.

ku xam xam ndax yitte aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub serigne touba neena bul sagane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yitte aduna serigne touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji serigne touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la serigne touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu serigne touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wéranté ak mom té del saxo nopi serigne touba neena ben waykat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko defé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon serigne touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga serigne touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn duko tek fenn serigne touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxal leen di yobbu aljana serigne touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé serigne touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla serigne touba neena del téru gan ki mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon serigne touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol serigne touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mana dag pindup ten serigne touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek serigne touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé serigne touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé serigne touba neena wër di yépp mëna agalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben serigne touba neena soufi yu deug moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëmi yalla rek tax serigne touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla serigne touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy feug buntu te baña tayi dana ñu ko serigne touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeeremal boromam serigne touba neena ludul deug day nax fay serigne touba neena deug rek kay mujju ndax ludul deug lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé

mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokki dekkandoo yi ñu ngi yottali ay kàddu ci ndigalal Serigne Cheikh mii toog. Kàddu yi nag kàddu sant rek la, sant sunu borom mi ñu booleeg Serigne bi, sant Serigne bi. soxla wu am dara lul moom tey gëllëg sant na yàlla ci suñu boole gi mu booleeg moom baax ba ban koy fekki ba ban ne ci kanam ba ne dem ci kanam. sant Cheikh Salihu mii mu fi bàyyil njaboot gi, di sant it Serigne Cheikh mii ak rakam yi mu àndal yépp, njabootu Serigne Sow bu yépp. ñu ngi sant Serigne Cheikh moolem rakam yi mu àndal ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañu ko gannaaw Cheikh Shoaibu, ndax mel ne loolu rek lañ doon waajal nañ ko noppee gi ñu taxawal ko taxawaay bu ma sëkk bu dara disut, taxawaay bu rafet yitte ju ma sëkk. seen lépp def nañ ko ci taxaw gannaaw Serigne Sow bu lëggéeyal ko. Serigne Sow bu ku ne xam na ko dafa joxoon léppam Serigne Touba te yàlla tax woon gannaaw lépp soppi lépp mu dim lëggéey muy lëggéey Serigne bi. loolu ku ko xam xam na ko ñépp.